sana bwoshia na me wato bwoshia wati ensuwe kumuni mframa ambo na mwosha wati ya tia sidi ya wani da suwe ni